Sodom say say Gomorrah ah han pon fifiri baby a krono na ewo no Yankopon o chiri bone o so ye konkran se onfo na ni nyeden enhwe bone ti se o ani ji bone hu na o di bone sresre a nyame o so chiri bone mmie mompae maye man mmie mompae maye yire ni e manom mmie mompae maye abusuafo na nyame a otie Moses mpae na obetie mpae bo nyame a otie Abraham mpae na obetie mpae bo Nyamia otie agidi fo mpaa omuboma Peter ne bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon chen ye dey ebai tibia ye wo ma no e bible kro no ne nyame dia maye e gidi kro no ne nyame dia maye etisi yiye ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagi ani hwe nyame ani mo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehin na me mo afri beba me mo afra safo yehoa osro eni asase yofo e ma mpae bo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american ko a bo mpae ma ni bonye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatuo nto ho adwamamofo na adwamamo eni aware seye eni mema eni mema dane e ma ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basi e bom paya me se nyame ne a wo ye ye no obesan aye bio bebia wo bia no me mom paye wankasa wo be ye di mama obi no kai hu se wo bone no wo dia to cavalry mambo jara ye de ahohro o si se basi obi ye di bonye ni David ne kai yo o de bonye she na kuma wo dia she na kuma wo bom paye nyame ye de ontie e ya trene fo ene bom paye nyankopon ye de etie ni boye di mpaye obo bo ade se nyame bi di boye ni hume mobo eni pa no bi wo hwe ni wo wu obo si nyame uji mi a mi ni boni no bi o nyame je no a no sa ko di boni no bi o udi nyame aya no mana de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bi a obi abom paye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba yinyina so ne se base ewiase we benewia ye nkoje mu da ye be call heaven praise the lord we bia obi a memo mpae onyame a utumi ade yinyina ye uda so ye wo hon adwuma no century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mo mreso Awurade adru ye so ye bi man ye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emene nipa e wo wiase amani emene nipa wo wiase empire ne se Awurade twe woni hwe wo man a wabo ne yi emfri sa amani enyina mu wo Yesu Kristo de mo amani bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wu ohu akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade be hye se sa ne ma no nyina emfi wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo ta mujadi hye no a epi wo Calvary na Awurade fa te wo nkrofo ho ne yi emfra amani enyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka amen Yankopon to no boasi no nhira wo pa omua wasema watie ye ne yefo menye wo tiefo nko awrefufo emfa na ada wo ho wo pese wo fra eye 0244 938 2170 244 938. Faith Abraham ni gidie se ni Yankopon so ni gidie ehweye Abraham Yankopon so ni gidie ehweye se base teacher ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe enya adwen bone na enye kwan bone opesu ohu se enkola wo kira wade teacher no mpeje omunsa no pa wo munimade na na se teacher na omoye ubi wo ha teacher kira dia teacher ufre no bisa no so ano de na ba bi eti Yankopon teacher fo no ye so hwe ba ye hunu se akoda no wonim ne me kire no wote ase anaso wante ase obepase anaso obefeli sa ve peni Yankopon so so eso enipa hwe wo so ne man so so hwe nye boni kwan so so so na hwe ne nipa na koto boni mu se ne bon samo ye no ne mu nyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogo jogo aye chokole wo etinyankopon

edisa nsempe bro pese unyaya obetumi anyaye wo Deeper Life YouTube ena Facebook Deeper Life Bible Church Ghana ebia obia mepese yebom pa ye ne ti onyankopon asemo a wo ma ye ne radi kronkron da wase se enenso wache enkwa ne aba wo nan asese ebeti wasem bom pa ye de ti fo nyina ahye wo nsa radi mempa ye ne se una modum no mobru hunu so be shire ye ti fo nyinara wo yesu dim na ye bom pa ye amen ene mepese mikasa chrofa Nebuchadnezzar ni yankupon enku amiensa no ho Nebuchadnezzar and the three servants of God Ebrai adisua no koso ne edru be bia ene nke ebehwe no wo se Nebuchadnezzar wo kan Daniel timiensa nchemo edun krono a asema watro ho ne se eno ena abufuhie hye Nebuchadnezzar ma Nenim tibia sachrai, ema Sedrak mesak ni Abednego. Ubuasi se, oma funu muno emprenson, encheni die, ye wonse ado. Tena sima yebisa nise, ntina Nebuchadnezzar wunim Sedrak mesak ni Abednego ana. Ninyamina monsuwa yebibia mani dana. Nedia diene ba nisua, emani refri sani emani nina. Nebufu shie sei ebe ure numua. Oso o shi sa ankrofoi. Enu nene yeba abehe. Ti ebe kwe echi ansani ya samba ye nim. Sa kwe echi ansani waba. Eti ne yeshe Daniel eti bakon. Ni ye hun. Nkrofu kwa. Shedrak. Meshak ni Abednego. Omu ye man Nebuchadnezzar. Ebufu sei eba no so. Sani yanku ponya aduma ya tuwaso. Ehwe Daniel eti bakọ nchemu miensan ukan fi nchemu bakọ no se Yuda hini Yehoiakim afie toso miensemu no baba hini Nebuchadnezzar ba Jerusalem na obekin hiemu na Awurade di Yuda hini Yehoiakim ni Yankopon efie no ma no bi hye ne nsa se ba se o ye Yankopon ba na opese wo firi nyame nche ya nyame tumu de o hye bonsa monsa e ma ne tete o se ne be o ni be ba ho so no abompa ye no

Tinsia. Na Israelfoɔ yɛ deɛ yɛ Awurade ani so bɔne. Na Awurade de wɔn hyɛ Midian nsa mfeɛ nson. Na Midian nsa yɛ Israel so den. Midian nti, Israelfoɔ yɛ atu a ɛwɔ mmepɔ mu ne ɔbodan ne huntabea fae. Na sɛ Israel nya gu nneɛma a, na Midian ne Amalek ne apueyefoɔ no aforo aba wɔn so. Na wɔbɛkyere wɔn so nsraban, na wɔsɛe asase no so nnɔbae de kɔduru Gaza. Na wɔnya aduane biara anaa wɔdwan sɛ nantwie sɛ furumu biara wɔ Israel. Na wɔde wɔn mmoa ne wɔn ntomadan ba, na wɔba sɛ ntutummɛ pii paa. Wɔne wɔn yomani ano, na wɔba asase no so bɛsɛe no. Na Israel hojoo Midian anim sɛ, na Israelfoɔ su frɛɛ Awurade. Na Midian nti, Israelfoɔ su frɛɛ Awurade no. Awurade somaa ɔbarima diifoɔ bi maa no baa Israelfoɔ nkyɛn. Na wɔka kyerɛ wɔn sɛ, sɛ Awurade, Israel Nyankopɔn sie nie. Me na memaa mo foro firii Misraim baeɛ. Na meyii mo nkoafie mu. Na megyee mo Misraim nsam ne mo ahafoɔ nyinaa nsam. Na metu wɔn firi mo anim. Na mede wɔn asase memaa mo. Na mesee mo sɛ, mene Awurade mo Nyankopɔn. Monnsuro Amorifoɔ a mote wɔn asase soɔ no anyame. Nanso, moantie me ne. Na Awurade bɔfoɔ ba bɛtenaa dupɔn a ɛwɔ Ofra a ɛyɛ Abi Asene Yoas deɛ no ase. Na ne ba Gideon aporo awio nsakyiamena mu sɛ ɔde hunta Midianfoɔ. Na Awurade bɔfoɔ no yii ne ho kyerɛɛ no, na wɔka kyerɛɛ no sɛ, Awurade di w'akyi, wo dɔmmarima. Na Gideon ka kyerɛɛ no sɛ, wokyɛ wo nie me wura. Sɛ Awurade di yɛn akyiri a, anka dɛn na yei nyinaa ato yɛn yi? Na he na n'anwanwadeɛ a yɛn agyanom kaa yɛn sɛ, Misraim na Awurade yii yɛn no nyinaa wɔ. Na afei Awurade apo yɛn, na ɔde yɛn ahyɛ Midian nsa. Na Awurade danee n'ani kyerɛɛ no, na ɔkaa sɛ, fa wʼahoɔden yi ara kɔgye Israel Midian nsam. Ɛnyɛ soma na mesoma wɔ. Na wɔka kyerɛɛ no sɛ, wokyɛ wo nie, Awurade. Ɛdeɛn na mede bɛgye Israel? Hwɛ,